Kyle McCurney med Devil Water. Ikke nikkert der, og jeg går ned I tøk, jeg kommer ned på kjen, man. Han min sannes jo, jeg har nok med gikk mannet to oppe. Jeg gikk nå, gitt deg sammen, oktober 30th, kan jeg bare se, ikke se. Han min ma gikk nå, jeg gikk da, hva med dem, når han tok jeg om, jeg var snabbe en I meeting, pow, wow. Min la, og jeg gikk også to nå, anti-awards, kan jeg ikke nikkert deg, Friday, October 30th, we met some going to go Canada Life Center. She go going to go mangi wam dan no ka we to get what ski want the zik on je. Go is a kick money to up on the name mo ka bus ke mas na te bi gan. Me man we in jam mo kina ga gi ji ta wat me we ji che me no is a sec ko ge go ga mama we ne thing. Hey, hey, Nakoda, skiggle the powwow country.